da nije mi lako. Ovdje svako karte namišta po svom i niko u svom tijelu